Lorelai, për që në sharp pinsu të albume Radio DDR. Sharp pinsu sovu në qinanje në Kai Slater, u të qikaks këtë post-punk band Lifeguard, qëvek pëllin zgotin i pop melodi, kujtu javë në bëvë non-stop, i në mogët të se poberet samo fedin edinstën muzikalen projekt. Këtu Sharp Pins, Slater im izdadeni veqë celi tri albuma, i të ofram këtë në samo dve godini. A eto është në pesën u Radio DDR, hiparski psikedelishnët Race for the Audience.

Lorelai për që në Sharpin su të albuma Radio DDR. Sharpin se sovu në qinanje në Kai Slater u të qikaks këtë post-punk band The Lifeguard, qëvek pëllin zgoti një pop melodi kujtu javë në bëvë non-stop i në mogët të se poberet samu fedin edinstën muzikalen projekt. Këtu Sharp Pins, Slater ima izdadeni veqë celi tri albuma i to framkite në samu dve godini. A eto është na pesen u Radio DDR, hiparski psikedilishnët Race for the Audience.